ya ye nazi da ke gurin gawa mana mi ko sakon fatan alkari daga nan 97.9 FM Rahma Radio.